0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ عالم و نیا is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alim o Nia, Maulana Fazal Dand.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم. محترم ومكرم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام سن رائز ریڈیو کے اوپر سن رائز 103.2 FM، 100.6 FM اکراس ویسٹ یارکشائر، اور پوری دنیا میں آپ اس کو سن سکتے ہیں www.sunrise.radio کے اوپر، اور سن رائز ریڈیو کی جو ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور یو کے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ اس کو سنتے ہیں، اپنا ٹائم اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں، اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274 306 66 01274 306 66، اور جو یو کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو یو کے کا جو ایکسٹینشن نمبر ہے 0044 اس کو ضرور اس کے ساتھ لگائیے گا. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد، اینڈ دس از آور ویکلی سیشن ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 o'clock and 9 o'clock UK time on Sunrise Radio. Sunrise 103.2 FM, 100.6 FM across the whole of West Yorkshire. And you can also listen to it on www.sunrise.radio, or you can alternatively use the Sunrise Radio app as well. And you're most welcome to take part in this session. The number for our studio 01274 306 66, 01274 306 66. And if you're calling from out of the UK, then please remember to add on the extension 0044. Today's date, Friday 9th of October. آج کی تاریخ فرائیڈے 9th of October، اور ہر جمعہ کی شام کو ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ فون ان کر سکتے ہیں، چاہے کوئی اسلامی مسئلہ ہو یا حالات حاضرہ کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہو یا کوئی اچھی بات آپ کے ذہن کے اندر آتی ہو اور آپ اس کو ہمارے باقی سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. آپ کال کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. یو موسٹ ویلکم ٹو کال ان. اٹ کڈ بی ریگارڈنگ ان اسلامک مسئلہ، اٹ کڈ بی regarding our local issues, national issues, international issues. In fact, anything that you may feel it to be beneficial to our listeners or to pass the word on, you're most welcome to come on air and share it with us. We'll listen to what you've got to say, and so will the rest of our listeners, inshallah. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو صلاح اور صبر دونوں سواد کے ساتھ ہوتا ہے صلاح سواد کے ساتھ صبر اس کو بھی سواد کے ساتھ صلاح اور صبر کے ساتھ استعینوا بالصبر والصلاۃ اس سے تم مدد حاصل کیا کرو اپنے مشکل اوقات کے اندر کیونکہ مشکل اوقات ہر انسان پر کسی نہ کسی موقع کے اوپر ضرور آتا ہے ڈیفیکلٹ ٹائمز دے کم آن آلموسٹ ایوری باڈی سم ٹائم اور ادر ریگارڈلس آف ویدر یو آر اے پاپر اور ویدر یو آر اے ویلتھی رچ انڈیویژل اف یو آر فرام دا ایلیٹ اور یو آر فرام دا ڈاؤن ٹروڈن or you are anywhere in between. In other words, every single person, in fact, not just people, human beings, but also animals as well, birds, everything in this dunya Allah has created, it goes through tough times. Of course, the tough times for people are different, for animals they are different. مشکل حالات انسانوں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں جانوروں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں پرندوں درندوں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں لیکن ان کے اوپر بھی مشکل حالات ہوتے ہیں صرف اللہ ہی کی ذات ہے ایک کہ جس کے اوپر کوئی حالات نہیں آتے وہ ایک ہی حالت میں ہے شروع سے آخر تک اٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی ہو ڈزنٹ ہیو اینی ایکسٹرنل انفلوئنسز انفلوئنس ہم اللہ از forever in the same state ایک ہی حال پر ہے اس کے اوپر مختلف حالات نہیں آتے جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ بادشاہ ہوں اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں سخت حالات جب میں حالات کہتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے تکلیف پریشانی مصیبت چاہے وہ وقت کا پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو چاہے وہ وقت کے کوئی لیڈر ہوں بادشاہ ہوں چاہے وہ شہزادے ہوں ملینئر ہوں بلینئر ہوں لیکن حالات ان سب کے اوپر مختلف اوقات میں آتے ہیں کسی کے اوپر زیادہ سخت کسی کے اوپر نرم لیکن پریشانی ضرور آتی ہے تو جہاں اللہ رب العزت نے مؤمنین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صلاح اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کیا کرو اللہ سے مشکل اوقات میں اور جب مشکل حالات آئیں اس وقت ڈٹے رہنا یہ مؤمن کی ایک نشانی ہوتی ہے گھبرانے کا نہیں حالات آتے ہیں ٹل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اوپر زیادہ دیر کے لیے آتے ہیں کسی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں کسی کے اوپر بہت عرصے تک وہ حالات اور سختیاں پریشانیاں آتی ہیں اور کسی کے اوپر مختصر چند لمحوں کے لیے آ کر پھر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کا صرف لینتھ، اس کا جو لمبائی ہے اسی کا دھیان نہیں بلکہ کس قسم کی مصیبت ہے، دی ڈیپتھ آف اٹ، اس کی جو گہرائی مصیبت کی، کہ بعض انسان کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی سخت اور بڑی ہی زندگی کو تبدیل کرنے والی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، اللہ رب العزت پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور پھر واپس اس کی پریشانی ختم ہونے کے بعد خوشی والے حالات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ بہر صورت چاہے پریشانی تھوڑی ہو یا پریشانی زیادہ ہو، لمبی ہو یا مختصر ہو، بہر صورت فرمایا اگر اس پریشانی کو آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں جب بھی انسان کے اوپر کوئی حالات آئیں، کوئی پریشانی آئے، تو فرمایا اس وقت اللہ کا شکر کرے کہ اس سے سخت پریشانی نہیں آئی۔ سب سے پہلے کہ یا اللہ اس سے بھی سخت ہو سکتا تھا۔ وہ ہمارے جان پہچان والے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں ایک، وہ اپنی یونیورسٹی ختم کر کے آ رہے تھے، رمضان مبارک کا موقع تھا، 27 رمضان تھی، تو بڑے بھائی نے کہا کہ آپ ادھر سے آئیں گے یونیورسٹی سے، دوسرے شہر سے، تو میں اس طرح کرتا ہوں آپ کو آ کر پک اپ کر لیتا ہوں، ینگ ہیں، رات کا وقت ہے، افطاری کر لی ہے، چند دن باقی ہیں، عید کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو وہ اس لیے آ رہا تھا تاکہ عید اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں کے، فیملی کے ساتھ گزار سکے۔ آخری چند دن تھے رمضان کے، رات کا وقت تھا، موٹر وے کے اوپر گاڑی جا رہی تھی، اچانک سامنے والے شخص نے ایمرجنسی بریک ماری۔ اب ان دنوں کے اندر سیٹ بیلٹ پہننا ضروری نہیں تھا، ان دوز ڈیز ہیئر ان دا یو کے اٹ وازنٹ کمپلسری ٹو ویئر دا سیٹ بیلٹ۔ دوز ٹو یونگسٹرز، ٹو بردرز، ون ہیڈ بین ایٹ ہوم وانٹنگ ٹو برنگ ہز بردر بیک فار عید، اے فیو ڈیز بفور عید، during Ramadan, and the person in front pressed his or her brake in an emergency on the motorway. In those days it wasn't compulsory to wear the seat belts. Dono bhai jo hain, gaadi jab uski accident hui to screen se dono nikal kar samne jo ٹارمک ہوتا ہے اس کے اوپر ان کے چہرے جو ہے وہ گھسیٹے گئے، وہیں فوراً دونوں جو ہیں فوت ہو گئے۔ اب ان کی جو والدہ تھی، ظاہری بات ہے اس کو اتنی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ آپے سے باہر نکل کر اب اس کا جو دماغ ہے وہ گھوم گیا، پھر گیا، اور بہکی بہکی باتیں شروع کر دی۔ بعض اوقات انسان کو جب اچانک شوق لگتا ہے کہ دو جوان بیٹے جن کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا آپ کو، اور دونوں ابھی یہاں فوت ہو چکے ہیں اچانک، اور ابھی انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر تک، ایک آدھ گھنٹے تک، گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ایک دو دن کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ کر عید کی خوشیاں منائیں گے، اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا؟ اچانک جب اس نے یہ خبر سنی تو بیکاز آف شاک شی وین ان ٹو دس اسٹیٹ ویئر شی ڈیڈنٹ نو ویئر شی واز، واٹ شی واز سیئنگ، واٹ شی واز ڈوئنگ، واکنگ اراؤنڈ ان لائک اے ٹرانس. اچھا، اب ادھر جو والد صاحب ہیں وہ اکیلے بیچارے، ادھر دو بچے فوت ہو گئے، بیوی اچانک اس کا دماغ خراب ہو گیا اور ایک چھوٹا بچہ رہ گیا ہے گھر کے اندر. اب اس والد کی ذہن کے اوپر کتنی سخت پریشانی آئی ہوئی ہوگی. میرے والد صاحب مجھے یاد ہے کہ فرما رہے تھے کہ جس وقت میں نے ان دونوں ینگسٹروں کو غسل دیا، کیونکہ والد صاحب غسل دیا کرتے تھے، میں نے ان دونوں کا چہرہ پہچان نہیں سکا، کیونکہ جب وہ اسکرین سے نکلے اور ان کا منہ جب روڈ کے اوپر سرفیس کے اوپر لگا اور گھسیٹتا گیا، پہچاننا مشکل تھا. میں نے بہت غسل دیے پوری زندگی کے اندر میت کو، لیکن اس قسم کے حالات میں نے کبھی زندگی کے اندر دیکھے نہیں. My father was very emotional, I can remember, because we knew these were our like family friends. And he said, when I gave them their ghusl before the janazah, it was difficult to recognize their face, the youngsters. I was young. تو کہنے کا مقصد کہ اس والد کے اوپر اس وقت کیا پریشانی ہوئی ہوگی، ایٹ دیٹ ٹائم واٹ مسٹ ہیو بین گوئنگ تھرو دا فادرز مائنڈ دیٹ ہیئر ہی ہیز لاسٹ ہز ٹو سنز، ہز وائف شی ڈیو ٹو سیویئر شاک شی ہز لاسٹ ہر سینسز اینڈ شی کانٹ کمپریہینڈ واٹس ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کا بھی دیکھ بھال کرنا ہے، اور ادھر لوگ آ رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں اس کو جانا ہے، کبھی کدھر جانا ہے، کیونکہ موٹر وے کے ایکسیڈنٹ تھا، وہ ہسپتال کے اندر لے گئے اور وہاں رکھا، اور پھر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کیونکہ دو آدمی فوت ہو گئے، بیکاز ٹو پیپل ہیو لاسٹ دیئر لائفز، دا باڈیز آف دوز ٹو انڈیویجولس آر ناٹ بینگ ریلیزڈ انٹل این انویسٹیگیشن ٹیکس پلیس آف واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ ایٹسیٹرا، واز اٹ ملیشیس، واز اٹ ایکسیڈنٹ، واز اٹ آن پرپز، ہاؤ واز اٹ ایٹسیٹرا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ سائڈ آف تھنگز، لیکن کہنے کا مقصد کہ انسان کے اوپر جب پریشانی آئے تو یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ پریشان بہت سارے لوگ ہیں، یا اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے زیادہ سخت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ پریشان ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. There are thousands, in fact hundreds of thousands of people who are in much more severe situations than I am. That's the first instinct of a human being should be. وہ پچھلے ہفتے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ سے بات کرنی ہے، مجھ سے بات کی مسجد کے اندر سائڈ بیٹھ کر تنے تنہا، اور زار و قطار رونے لگ گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا تاکہ وہ کام ڈاؤن ہوئے. اس نے کہا کہ جوان بیٹی تھی 18-19 سال کی اور گھر سے چلی گئی، ایک دن کانٹیکٹ نہیں ہوا، دوسرے دن کانٹیکٹ نہیں ہوا، پولیس کے ہم نے جب ریفر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہے شی از اوور 18، 18 سال سے زیادہ ہے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ ایڈلٹ ہیں، دے آر این ایڈلٹ اینڈ شی از ویل، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر نہیں آنا چاہتی، اب لوگوں کے ساتھ وہ کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتی، اس کو دوسرا کوئی لڑکا مل گیا ہے آن دا انٹرنیٹ اور اس کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ کم از کم اس کا کانٹیکٹ تو دیو، ہماری بیٹی ہے 19 سال 20 سال جتنے بھی ہوئے ہم نے اس کو بڑا کیا ہے پیار محبت سے، بڑی کوئی سختی نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کیا، بڑے ہی پیار کیا، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، اس وقت ہمارے اوپر کیا گزر رہا ہے ہمیں اتنا تو پتہ ہو کدھر ہے کدھر نہیں ہے، وہ کھانا کھا رہی ہے، اس رات کو سو رہی ہے. تو ان کو جواب ملا کہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر نہیں سکتے، نہ اس کا ایڈریس، نہ اس کا فون نمبر، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، صرف اتنا بتلا سکتے ہیں کہ شی از ناٹ لاسٹ، شی از ناٹ کڈنیپڈ، شی از ان اے گڈ اسٹیٹ، ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے کہا اب اتنے دن ہو گئے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سے، ہماری اوپر کیا گزرتی ہوگی، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے as a parent, I as a father and mother at home, she hasn't eaten properly since she's gone. First one or two days we didn't even know anything about her. پہلے ایک دو دن تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور اب جب پتہ بھی چلا ہے تو اتنا پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اپنی مرضی سے یہاں سے چلی گئی ہے. اب ان کے اوپر کیا پریشانی گزرتی ہوگی کہ ان کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی پینا اچھا نہیں لگتا ان کے اوپر. تو اس لیے جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو یہ سوچو کہ ہزاروں ایسے ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ سخت پریشانی کے اندر ہیں. ایسے کرتے ہیں، کافی دیر سے کچھ کالز آئی ہوئی ہیں تو کالز لے لیتے ہیں، پھر آگے بات چلاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں
2: الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟
3: الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، آپ کی دعائیں.
2: جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی
3: علی ارائیں.
2: علی ارائیں صاحب، جی ارائیں صاحب، خیر خیریت ہے؟ فون کیا آپ نے؟ جی آپ ارشاد فرمائیں.
3: میں نے فون اس لیے کیا ہے جیسے حالات پاکستان کے ہوئے ہیں وہ تو سب کو، ہم سب کو ہی پتا ہے ہماری آرمی کر رہی ہے کشمیر اور پورا پاکستان، سب اس شامل ہیں نا.
2: جی
3: تو وہ ہر بات میں جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتا ہے وہ کہتا ہے اسلامی فوج، اسلامی فوج. یہ کہاں کی اسلامی فوج ہے؟ میرا یہ سوال ہے، یہ اسلامی فوج ہے؟ اگر اسلامی فوج ایسے کرتی ہے تو پھر دشمن فوج یا غیر اسلامی فوج کیا کرے؟ تو آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ صاحب علم ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی بات ان کو دل کو لگ جائے تو کچھ اپنی عوام پر رحم کر.
2: علی ارائن صاحب، بات تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی دل پر لگ جائے تو میرے سے زیادہ علم والے، زیادہ تقوی والے، ان کے زیادہ قریب، زیادہ مالدار لوگ، زیادہ انفلوئنس والے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو بات کرنے نہیں دیتے، جو بات کرتے بھی ہیں تو ان کو اندر کر دیتے ہیں. آپ نے تو دیکھا حالات وہاں کس طرح ہیں. جو بات کر رہا تھا اس کو تو اندر کر دیا اور اس کو کرنے نہیں دیا. تو اس اتنے فیمس آدمی میرے خیال میں دنیا کے اندر بہت کم ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات نا؟ اس اتنے تو فیمس کوئی ہے نہیں. اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہے، یعنی مرتبہ دی ہے، انفلوئنس ہے، تعلقات ہیں، سچائی ہے، نالج ہے، سب کچھ ہے. تو اگر کوئی بات سننے کے لیے سننے والی ہوتی تو بہت سارے سننے والے ہیں. لیکن واقعی پاکستان کے اندر حالات بہت سخت ہیں اور کشمیر کے بھی جو
3: اسلامی فوج کہنا چاہیے جو حالات انہوں نے کیے ہوئے.
2: بس اسلامی فوج تو ہے ہی ہے، البتہ یہ ہے کہ یعنی مسلمان، یعنی اسلام تو بہت اچھی چیز ہے. چلو آپ نے سوال کر دیا جی، یا اور آپ ایسے کریں آپ اس کے اوپر بات چیت کریں تو پھر میں عرض کرتا ہوں.
3: نہیں میرا یہی ہے موقف، اگر یہ اسلامی فوج ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ سلام کا تڑکا لگاتے رہے لیکن کام جو حسن سارا والے کرتے رہے. تو آپ سلام کا نام یوز کر رہے ہیں نا، سلام والے کام بھی کرے نا. سوال تو یہ ہے اصل تو میرا، لیکن اگر سب صاحب علم جو بھی جتنے بھی ہیں، چھوٹا ہے کوئی بڑا، اگر سب اس پہ متفق ہو، اگر بات نہیں کریں گے ممبر سے، بات نہیں کوئی ممبر رسول سے بات نہیں کوئی کرے گا، کل قیامت والے دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا
2: صحیح.
3: آپ نے اپنا حق ادا کیوں نہیں کیا
2: صحیح.
3: وہ تو غلط کر رہے ہیں, لیکن جو عالم دین ہے جن کا فرض ہے
2: صحیح.
3: وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر قیامت والے دن ہم سب کو سے پوچھا نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں.
2: کرنا چاہیے ہر آدمی کو جو سچ بات ہے حق بات ہے ہر حالات میں کرنے چاہیے جی بالکل.
3: دیکھو اسلام میں یہی ہے نا, اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے کہہ سکتے ہیں زبان سے کہیں, نہیں تو دل سے. سب سے جو نچلا درجہ وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, لیکن ہم لوگ سب منافقت کر رہے ہیں. میں تو کھل کے بات کروں گا, ہم سب 90% منافقت کر رہے ہیں, تو لیکن اس کا سزا تو ہم سب کو مل رہی ہے نا, ایک کو تو نہیں مل رہی, لیکن ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم اللہ سے کیا امید رکھ سکتے ہیں
2: جی. تو آرائن صاحب, تو آرائن صاحب آپ سے ایسا ویسے سوال کے طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہو جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو روکو, اگر نہیں تو پھر اپنے زبان سے, نہیں تو اپنے دل سے, اور یہ سب سے کمزور. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ واقعی کہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن آپ ایسے کریں کچھ مثالیں دے دے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں ہم.
3: نہیں ہم دیکھو چلو زور ہم ہاتھ سے تو نہیں ان سے روک سکتے
2: صحیح. کیونکہ
3: ان کے پاس اثر بھی ہے سب کچھ ہے, وہ طاقت میں ہم سے بہت آگے ہیں, لیکن ہم چلو ٹھیک ہے جو تو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ تو مجبور ہیں, ان کے ماؤں بہنوں کو یہ اٹھا لیتے ہیں. اتنا کافر لوگ بھی نہیں کرتے, یوزن سارا بھی نہیں کرتے جتنے یہ اسلامی فوج کے تڑکا لگا کے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو ہم باہر بیٹھے ہیں تقریباً 1 کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوں گے نا پاکستانی جو باہر بیٹھے, ہم اگر سب متفق ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا. ان کا ادھر آنے جانے کا تو ان سے ڈر تو ہوگا نا, جدھر یہ آگے چھپتے ہیں ادھر تو آنے کے لیے یہ سوچیں گے نا, ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی اگر ہم سب متفق ہو کے اپنا حق ادا کریں.
2: ہاں متفق یہ ایک چیز کر سکتے ہیں اتفاق, لیکن اس کے علاوہ اور کیا, کیونکہ ابھی آپ آن ایئر ہیں ہزاروں آدمی آپ کو سن رہے ہیں, تو ہو سکتے آپ ان کو کوئی اچھا آئیڈیا دے دو کہ, کیونکہ ہر آدمی کہتے ہیں بھائی ہمیں

0: 1901, Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964. 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar fir, ye hai Alimonia Maulana Fazildad.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر بریک کے بعد آپ کا محضبان مولانا فضل داد بریک سے پہلے ایک سائل ایک ساتھی آئے علی ارائن صاحب اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا دل فی الحال دکھ رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک بڑی ہی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا اور پھر اس کو اس درجے تک لاتے ہوئے بہت ساری لیڈروں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں عوام نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے اور وہ پاکستانی جو ادھر پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی اور جو پاکستان کے باہر دیگر ممالک کے اندر ہیں ہر ایک کے دل کے اندر اس ملک کی محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے اور الٹا اس کا ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ملک کے اوپر قرضہ در قرضہ در قرضہ چل رہا ہے بلکہ اس دن ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنا قرضہ ہے اس کے اوپر جو سود تو وہ سود بھی ملک مشکل سے ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے قرضے لے رہا ہے سود دینے کے لیے قرضہ تو دور کی بات ہے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں خبروں کے ذریعے یو کین کنفرم دس آئی ڈونٹ نو اف بٹ دیٹس واٹ پیپل وار سیئنگ الیجڈلی دیٹ دا انٹرسٹ دیٹ ایکیومولیٹس آن دا ڈیٹ از سو مچ دیٹ they need to take more debt to pay the interest never mind the capital or never mind the debt aur uski wajah se fir zahiri baat hai mulk ke upar tax lagaya jata hai aur taaki wo paise jo hain wo hukumat ko aaye aur uske zariye wo hukumat apne qarze ya apna sood ada kare aur jo hukumat ke employees hain unko tankhaye de to army ho پولیس ہو جو ہیلتھ سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم ہے ان کے لیے تو اب یہ پیسے کدھر سے آئیں گے یہ عوام سے ٹیکس لوگوں سے ملک سے پاکستانیوں سے ٹیکس لینا پڑتا ہے اور وہ ٹیکس لگاتے ہیں چاہے کھانے پینے کے اوپر یا کیونکہ دکانوں کے اوپر لگاتے ہیں اسی طریقے سے پیٹرول کے اوپر لگاتے ہیں ڈیزل مطلب تیل جس قسم کا بھی تیل ہو بجلی کے اوپر گیس کے اوپر یہ تمام لگا کر تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ نچوڑ کر ملک کو چلاتے رہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بوجھ بڑھتا ہے جو غریب عوام ہے جو مالدار لوگ ہیں ان کو تو اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ کچھ غریب ہیں بہت غریب اور کچھ مالدار ہیں بہت مالدار تو جو بہت مالدار ہیں ان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا لیکن جو غریب عوام ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا کہ ایک گھرانے کے اندر ایک شخص نے اپنی جان دے دی خودکشی کر لی پتہ چلا کیوں وہ تنگ آ گیا کہ اب میں اپنے بچوں کو بیوی کو کھانا کھلا نہیں سکتا ہوں کب تک میں اپنا ہاتھ پھیلاتا رہوں گا میں اپنی جان سے فارغ ہو جاؤں حالانکہ یہ تو غلط ہے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی حالات کے لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے لیکن لوگ اس طرح کرتے ہیں کتنے ایسے ہیں تو جیسے بھائی نے اپنے درد دل کو سامنے ظاہر کیا تو اس طرح دیگر ممالک کے اندر بھی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص کی زندگی آسان ہو کسی کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے اور اگر کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو اس کی اس شخص کی تکلیف اور پریشانی کے اندر ہم کسی نہ کسی انداز کے اندر مدد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اول تو یہ کہ اس کی تکلیف یا پریشانی ختم ہو جائے، لیکن اگر ایسی تکلیف یا ایسی پریشانی ہے جو فوراً ختم نہیں ہو سکتی، تو کم از کم وہ پریشانی، وہ سختی، وہ سخت حالات ان کے اوپر ہلکے ہو جائیں. بعض ایسے پریشانیاں ہوتی ہیں فوراً ختم نہیں ہو سکتی. اب دیکھو جیسے میں نے مثال یہ دو منٹ پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اس کے اوپر جو سود ہے اس کو بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی وہ قرضے لے رہے ہیں، تو مطلب قرضے اور بڑھ رہے ہیں، سود بھی اور بڑھتا ہوگا. اور ایک وقت آتا ہے کہ قرضے دینے والوں نے جتنا قرضہ دینا تھا انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جتنا دے دیا آگے ہم نہیں دے سکتے. بلکہ قرضہ جب دیتے ہیں تو عام طور پر شرطوں کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. When you are given debt on a country level, then there are many conditions usually attached with that debt that you have been given, whether it's from the international bank or whether it's from an individual country. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، ان کے کالز بھی لے لیتے ہیں اور پھر آگے بات مختصر پہ چلاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آن ایئر ہیں. راجہ طارق صاحب ہیلو، اسکرین کے اوپر نام آئے ہیں راجہ طارق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلو ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں، نو پرابلم. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے تو فل اپنا والیوم کیا ہوا تھا ادھر سے، لیکن اینی وے ان دا مین ٹائم بات میں نے آج شروع ادھر سے کی تھی کہ انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن پریشانی کے وقت ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے. وہ کہاوت جو ہے کہ اپنے ہتھیار کو ڈال دو، اس طرح کی بات نہیں ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی ایک مسلمان کی عادت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی خصلت ہو ہی نہیں سکتی. یو آر نیور ٹو گیو اپ ہوپ ریگارڈلس آف واٹ سچویشن یو آر ان. ڈیفیکلٹیز، وریز، ہارڈ ٹائمز ڈو کم الانگ. But a Muslim is to face them, and you are ordered to be doing two things. One is rush towards Salah. And when we say rush towards Salah, when Allah is telling us that you rush towards Salah, what it actually means is because Salah is one of the closest way a Muslim, a person, can be in connection with his creator, her creator. اللہ کے ساتھ سب سے نزدیک انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور اس وقت یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں. یو اسپیکنگ ٹو ہم، یو ٹاکنگ ٹو ہم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر پریشانی آئے تو اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے، اور فوراً اپنے دل کی پڑھاس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر لے. واٹ ایور یور ہارٹس فیل، اسپیک ٹو اللہ، شیئر ٹو اللہ. ہی نوز ایگزیکٹلی واٹ یو گوئنگ تھرو، بٹ ہی وڈ لائک اٹ دیٹ یو اسپیک ٹو ہم، یو ٹاک ٹو ہم اباؤٹ اٹ. نماز کی طرف، اور نماز کے ذریعے انسان کو تسلی ہوتی ہے. اللہ رب العزت پریشانی اگر اس وقت ختم نہ بھی کر دیں تو کم از کم اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ پریشانی ضرور ہلکا ہو جاتی ہے. اٹ بیکمز لیس آف اے برڈن دین اٹ واز پریویسلی ود صلاح. اللہ ہیز گیون دس اسپیشل اسپیشل اسپیشل ٹرانکوئلٹی، بشرطے کہ انسان نماز جو ہے وہ نماز کے انداز میں پڑھے. یہ نہیں کہ فٹو فٹ جائے اور جلدی جلدی وضو کر کے اور جلدی جلدی اپنی نماز کو ادا کر کے دو رکعتیں، چار رکعتیں، جو کچھ بھی پڑھنا ہو اس کو ختم کر دے. نہیں، یو آر ٹو گو دیر اینڈ پرے یور صلاح ود دا سلوئسٹ اینڈ ود پیس، ود آؤٹ اینی رش. You are in the court of Allah. آپ اللہ کے حضور کے اندر ہیں, اور اس انداز کے اندر کہ جیسے انسان کسی محترم شخصیت کے پاس جاتا ہے اور بڑے ہی پیار اور آرام اور عزت احترام کے ساتھ جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں, all your movements are to be with love and with respect and with care and with caution. That's how you are to pray salah. آؤ آرام سے اپنی دو رکعتیں پڑھو اور پھر اپنی جو دل کی باتیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر دو, دیکھو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھولتا ہے یا نہیں. اللہ will open the ways. I was given a few examples earlier on. There are hundreds of examples of where people have become so anxious in life, have become so burden filled. ان کے اوپر اتنا بوجھ آ چکا ہے اور بوجھ سے ان کا دل جو ہے وہ ابھر آ گیا ہے. لیکن میں نے شروع کے بعد ادھر سے کی تھی کہ انسان کے اوپر جب پریشانی آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سوچو یا اللہ اس کے اوپر شکر ہے اس سے سخت نہیں ہوئی. یا اللہ آئی ایم گریٹفل دیٹ یو ہیون میڈ اٹ ورس دین دس, اٹس اپ ٹو دس. ریگارڈلیس آف ہاؤ بیڈ اٹ از یو کیپ سینگ ٹو یور سیلف, اپنے آپ کو تسلی دو اور اللہ کا شکر کرو کہ اٹس ناٹ ورس دین دس. ایسا کرتے ہیں, کال کی طرف جاتے ہیں جی اور ان کی کال لے لیتے ہیں اور پھر آگے بات چلاتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب
1: جی,
2: آپ کا پروگرام میں سنتا ہوں ایوری ویک وداؤٹ فیئر وین یو آر آن. اچھا ایک بات کرنا چاہتا ہوں.
1: ضرور.
2: یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے
1: جی.
2: ادھر بھی ہو رہا ہے جہاں ہم رہتے ہیں, ادھر بھی ہو رہا ہے, صرف یہ کہ ہماری نظروں میں نہیں ہے
1: جی.
2: رائٹ. اور پاکستانیوں کو جاگنا چاہیے, فوج بھی غرق ہے اس کو بھی غرق کرو, پولیس کو بھی, اور ان کے یہ جو لیڈرز ہیں یہ پوری حکومت بدلاؤ. سب کے سب شیطان ہیں, یہ تو میں تو یہی کہوں گا, سب کے سب شیطان ہیں. دنیا میں اچھے لوگ بہت سارے ہیں, بہت زیادہ ہیں, شیطان تھوڑے ہیں, ان کو ختم کرو. پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے, ہر فوج انسنٹ بندے کو مارتی ہے, اپنا بارڈر پروٹیکٹ نہیں کرتی, وہ سویلین کو پروٹیکٹ کرنے واسطے فوج بنائی گئی ہے. سب سے پہلے پولیس از دیر فار لا اینڈ آرڈر, جوڈیشل سسٹم از فکڈ آل اوور دا ورلڈ.
1: کین آئی جسٹ سٹاپ یو فار ا منٹ؟
2: آئی ایم سوری فار دی انگلش.
1: No,
2: excuse my English.
1: No, you'll have to stay within markers of respect.
2: That's
1: so
2: fine. But I don't respect the governments that are about. Without swearing at them, without swearing at the armies and without swearing at the police, look back 30, 40 years ago, don't go back too far. Them that we were born in the 60s and the 70s and the 80s, it was a beautiful world up to the 2000s.
1: Gee.
2: The whole world is
1: Mike, can I just ask you, what's your name? Or are you, if you want to say your name, you don't have to if you don't want to.
2: My name is Dunya Khan.
1: Acha, Dunya Khan, I'm just looking at the screen and there's 2 minutes left. It would have been so nice if you came at the beginning of the program, and it's nice.
2: It would have been. I'm very sorry I've come so late, but I am.
1: But let me tell you, can come next week, inshallah.
2: Inshallah, I will do. And I hope all brothers and sisters and people, elders and youngsters and everybody
1: will listen to you, inshallah.
2: You need to wake up off the face.
1: I have to go because... Okay, JazakAllah
2: khair. Thank you. Allah Hafiz.
1: JazakAllah khair. یہ تھے بھائی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام ہے دنیا خان. تھینک یو سو مچ فار یور کنٹریبیوشن. آئی اپولوجائز وی ڈنٹ ہیو انف ٹائم ٹو لسن ٹو یو فلی, کیونکہ پروگرام ختم ہو چکا ہے. لیکن آئی ہیو انوائٹیڈ یو, یو موسٹ ویلکم ٹو کم آن لائن ان شاء اللہ, کم آن ایئر سوری, نیکسٹ ویک ایوری فرائیڈے فرام 8 o'clock ٹل 9 o'clock ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو اٹ بی نائس ٹو ہیئر فرام yourselves about your opinions, but like I mentioned, you have to keep within the parameters of respect. Gali wagara yahan please, aur baki jo hai just be careful. Those are your personal opinions, we don't endorse any opinions of any person. Isi ke sath hamara aaj ka program khatam hota hai, jaldi jaldi baat kar raha hu. Aur har jumah ki sham ko 8 baje se 9 baje tak live hua karta hai. Main hu aapka mehmaan. mezban Maulana Fazildad, aur ye hai Sunrise Radio 103.2 FM, 100.6 FM. Aap bhi is program ke andar hissa le sakte hain. Hamari studio ka number hum hamesha usko arz kiya karte hain. Isi ke saath aaj ke program ko khatam karte hain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Abhi aap sun rahe the Alim on Air, Hazrat Maulana Fazildad ke saath. Alim on Air is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Panah mangta hu Allah ki shaitan mar.

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام۔

مندر مسجد کی لڑائی میں مر گئے لاکھوں انسان, دھرم اور مذہب کے نام پہ ہو گئے ہزاروں قربان. جس نے انیائے کے ویرودھ میں بالی کو مارا, راون کو موت کے گھاٹ اتارا, پنیہ کو پاپ سے ابارا, مجھے اس رام کی تلاش ہے. مگر لگتا ہے اس یگ کے رام کو آجیون بنواس ہے. کیا کرے, کیونکہ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہی

آپ سب سلام علیکم. فیروز خان کا نمستے آداب, السلام علیکم, ساسی کار. ایک بار پھر آپ کا دل چاہا کاریکرم سنگیت کچن کار اسٹیشن پر ہر رویوار کی طرح 10 سے لے کر 12:30 بجے تک اپستھت ہو کر آپ کا منورنجن کرائیں گے, آپ کا منورنجن اٹھائیں گے, آپ کو ساتھ لے کر یادوں کے سفر پر چلیں گے. یعنی کہ ہر ہفتے کی طرح انتظار کرنے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ابھی سے لے کر 12:30 بجے تک بہت خوب. آپ جیسے جانتے ہیں اس وقت آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کا پرچے کراتے ہیں, آپ کو لے چلتے ہیں یادوں کا سفر کے اندر کرتے ہیں. یعنی کہ ہم اور آپ چلتے ہیں ڈاؤن میموری لین.